падбадзяўся, зляхуце не адпачыць, безупынны вандроўца, от шэпчуць, ці хто з суразмерных застаўся, плач жалобна валынка, скуголю адмыслова з-пад касцёльнае столі, да шэрага сету нёс балезны натоўп, хутаймаваўшага слова, гумарнога і лірычнага.

наладить концерт, ды як граць тут усе аднаго смутку сведкі, на ніхто з мастакоў не трымае мальберт, у руцэ тут хіба што трымаюць две кветкі.